0: Приюс Самуа.
1: Це собі майту. Амуа.
2: Tal tal tal tal de foi tal foi tal ma kima kaura wa oki lani no fango fa sala ngor ready sama ono lo ele maru sot ko maru du ni ka ya ori a ono lo ye ne chai mi ole tai hao a pongi sa pe fa fo fo mala mai tau wing ole tau le so le fa so no lang de le le